Gudarên Aziz, îro 29 Hazirana 2026 roja Duşemeye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'e katıl, tebi agir besteci eriş bir serxezeyi. Çar kes katil kirin. Juan yek, keçikeke 13 saliye. Li Amerika'ya dinaf partiya Trump'ta kesin kuşu katlu kutulen İsrail'i acizin roj bir roj zede dibin. Jisedi biste komar perazan diyardıkın, pişkirya ku Amerika'da da İsrail'i ne havceye evkas zede be. İsrail Xunxar qərarda ku bu yerin 1915-an vəq nəjat kuji nasbəkə. Vəzərətə Karen Dərvəyə Türkiyə bi daxuyaniyəkə nəviskə əşkərə kir ku əv həvildan nişan dədə ka Netanyahu şirikə nüvi çı qas də tənqə yedənə. Sərokə məclisə Numan Qurtulmuş qot, vaxta ku erişən xükumətə İsrailə bisəkinin, həm Filistini və rəhət bəkin, həm jə aştiyyə cihanə vəçəbə. Sərokə Raghandın Burhanəddin Duranji bərtək nişanı bir yarədə o qot. İsrail bi hezaran sivil qetil kirin. Bi vî awayî hewlê dide sûcê xwe veşêre. Çapemeniya Amerîkayê da kir ku li derdora tengava Hirmizê şer û pevçûn wê rawestin. Her du alî careke din wê dest bi hevdîtinê bikin. Li Bangladeşê ji ber sorikan 719 zarok mirin. Hukumetê dest bi kampanyaya derziyan kir. Li bajarê Restenûra yê Erebistana Saûdî firokeya Aramco'ya ketibû 14 kesan can dabû. Wezareta Karên Derve ji bo qezayê mesaja sersaxiyê weşand. AK Parti'ye 33 civina istişare ve nırkandını ile Sapanca'ya çekir. Beşdar da 4